دوستو غزل کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ غزل کبھی کسی کی خاموشی پڑتی ہے تو کبھی بھیڑ میں رہ کر بھی جب انسان اکیلا محسوس کرتا ہے تو غزل اس کے دل کا حال بیان کرتی ہے. غزل ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی صرف ہنسی کا ہی نام نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں, اور ہماری زندگی میں بھی ٹوٹنے بکھرنے سنبھلنے اور پھر مسکرانے کا سفر ہے. یہ زندگی اور اس سفر کو بخوبی بیان کرتی ہے غزل, کیونکہ غزل کے اندر وہ طاقت ہے, اس کے لفظوں میں وہ سماعت ہے کہ ہر انسان اس کو سننے اور پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے.

0: جی ہاں حضور، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ملاقاتیں اور وعدے وفا کرنے والی باتیں، یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اور انہی سب احساس و جذبات کو ایک شاعر جب کاغذ پر پروتا ہے تو غزل میں تبدیل کر دیا کرتا ہے. دوستو، ایک عام انسان کی زندگی میں روز نئے سنگھرش آتے ہیں، کبھی روزگار کی چنتا، کبھی رشتوں کی الجھن، کبھی ادھورے سپنوں کا درد، اور غزل ان تمام احساس و جذبات کو نرم لفظوں میں پرو دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شعر دل کو چھو جاتا ہے تو انسان کہہ اٹھتا ہے کہ یہ تو میری بات ہے، یہ تو میرے ہی دل کا کوئی گوشہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. غزل ہمیں رلاتی بھی ہے دوستو، اور کہیں نہ کہیں جینا بھی سکھاتی ہے.
1: شام سے آن